nene ye na woma idire anene vuna ko zo bebe be ye ye na woma de gra ufara ho muna de gure po gra ufara ho de gra ro gra wo